0: Rádio Moçambique, Cabo Delgado.
1: Wetumbo di badaya diabali nkati muli gazeti ili aliamba Journal da Manhã na njetu washmadengo. Aderi tulipange wakati padioko bae higulila washmadengo sha diabali ili gazeti ili muli jimbo ili Cabo Delgado mwishmakonde. Wakati watu kumanya kufa sambili na didakika tisa, atungulinda wakati waiwo ikenga tundi kumanya kunyuma tukupe shmadengo shali gazeti li muli jimbo ili Cabo Delgado mwishmakonde. Kanchi le katupagwe na shimanji manji.

Aze tamna ke oka ga. Maze tamna ke oka rumi ga. Rikem re mang ti zu wen le. Kama wa ya ka ko le mal la. Kino vinyani. Kiro wa wa mama. Ki le li wa ki rupa. Ki le li wa ki rupa. Aza ka ke gudana ki ge ti. Ma ya ka mano. Semera gomna go karu mano I orera wito ga yorera mrima orera wito ga yorera mrima opane liwa ga yorajene opane liwa ga yor kalorata